0: Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

someone you loved, ovo je bio Capaldi. Dobar vam dan i dobro nam došli. Sve da ima neki način, krećemo uz Silente, nastavljamo uz I Just Might Bruno Mars i vrijeme je da se krene majke 11.19. Nina je s vama. Danas, evo, družimo se do točno 14 sati. Uživajte uz Silente.

0: Networking i Party do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16 sati, bio nam je ovo Damir Keđo, a ja vam ponavljam informaciju da danas od 18 do 20 sati bez struje Sokolova, Vučjak, Kalvarija, Matice Hrvatske, ali u navedenom vremenu prekidu opskrbi električnom energijom trajaće oko 30 minuta.

0: booking i partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni Lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni Lug. Doživi, odmori, okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea.